0: Un miracol pe zi.
1: Urmează modelul de viață al lui Isus. Astăzi continuăm studiul primului psalm din Biblie. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Am citit din Psalmul 1, versetele de la 1 la 3. Viața de credință este o adevărată călătorie. Ca să ajungi în siguranță la destinație, atunci când pornești pe un drum pe care nu ai mai fost înainte, ai nevoie de o hartă, de indicatoare, de instrumente de ghidare care să-ți indice direcția în care trebuie să o apuci. Dumnezeu ți-a lăsat câțiva îndrumători extraordinari pentru călătoria ta de creștin. Primul e Duhul Sfânt. Iisus a spus, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Ioan 16:13. Apoi ne-a lăsat un alt indicator, cuvântul Său. Dumnezeu vorbește prin cuvânt. Citește Biblia, lasă-o să-ți călăuzească inima și mintea. În Psalmul 119, versetul 9, este scris: cum își va ținea tânărul curat tăcărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău, Psalmul 119. Și apoi te va ghida prin slujitorii săi credincioși. Poate că au fost momente în care ai fost dezamăgit de un slujitor pe care l-ai socotit rău sau care a făcut ceva rău, neplăcut Domnului. Îmi pare rău pentru asta. Știu că acest lucru poate să fie foarte dificil de înțeles. Cu toate acestea, există bărbați și femei a lui Dumnezeu, cărora Iisus le va spune: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Matei 25:23 este acest verset. Dar, de asemenea, Biblia spune că biruința vine prin numărul mare de sfetnici, de slujitori, Proverbe 11:14. Acești oameni ai lui Dumnezeu te vor ajuta să te evaluezi, să crești și să nu rătăcești de pe drumul lui Dumnezeu. În Psalmul 1, Dumnezeu afirmă: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Dușmanul sufletului tău, diavolul, va încerca permanent să te descurajeze, mereu te va motiva să faci ceea ce nu îi place Domnului și îți va spune lucruri rele și neadevărate despre tine și despre ceilalți. A încercat același lucru chiar și cu Domnul Iisus, Matei 4, de la versetele 3 la 11, uită-te la toată ispitirea prin care a trecut Mântuitorul. Diavolul l-a dus în vârful templului și i-a spus să sară. Când Iisus a fost flămând, i s-a sugerat să transforme pietrele în pâine. Dar Iisus a răspuns celui rău prin cuvântul lui Dumnezeu. El nu a umblat la sfatul celor răi, nu l-a ascultat. Urmează exemplul Domnului Iisus și vei vedea că vei experimenta victoria. Dumnezeu te va salva, iar îngerii Lui vor veni în ajutorul tău. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 12.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Psalmul 133, o cântare a treptelor, un psalm al lui David. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună! Este ca unt de lemnul de preț, care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului, care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie.

De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 12.

stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu îți conduce pașii. Domnul întărește pașii omului. Psalmul 37, versetul 23. Misiunea lui Ilie a fost să stea pe muntele Carmel, să cheme foc din cer și să scape poporul de idolatrie. Însă el nu putea să-și împlinească chemarea decât pas cu pas. Așa lucrează Dumnezeu. Mai întâi, Dumnezeu l-a trimis la un izvor la Cherit, care înseamnă legământ. În anumite momente din călătoria ta spirituală, trebuie să descoperi că Dumnezeu este un Dumnezeu care face legăminte și un Dumnezeu care le respectă. El a secat în mod miraculos râul Iordan, a făcut să țâșnească apă din stâncă și a umplut un năvod gol cu pești, dovedind că atunci când face o promisiune, el o respectă. Când Dumnezeu l-a trimis pe Ilie la Cherit, el i-a zis, am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Scrie în 1 Împărați, capitolul 17, versetul 4. Dacă Ilie ar fi mers altundeva, Dumnezeu nu i-ar fi împlinit nevoile. De ce? Pentru că un legământ are două părți. Când tu îți faci partea, Dumnezeu și-o face pe-a lui. Apoi Dumnezeu l-a trimis pe Ilie la Sarepta, spunându-i, iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Am citit din versetul 9 din 1 Împărați 17. Să ne gândim puțin. Dacă Dumnezeu a folosit o pasăre carnivoră și o văduvă săracă să-l hrănească pe Ilie, nu crezi că poate face așa ceva și pentru tine? Biblia spune, Domnul întărește pașii omului. Așadar, iată întrebarea. Dacă crezi cu adevărat acest verset, de ce te plângi, de ce te îngrijorezi și de ce încerci să înțelegi totul în loc să te încrezi în el? Sarepta înseamnă locul topitoriei, un loc unde se rafinează metalul. Dacă treci printr-o încercare de foc, bucură-te! Dumnezeu separă aurul de impuritățile din caracterul tău. Când ai trecut testul de la Cherit și Sarepta, vei fi gata pentru binecuvântarea de pe muntele Carmel. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 42.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 27. Cel din urmă răspuns al lui Iov. Iov a luat din nou cuvântul, a vorbit în pilde și a zis: Viu este Dumnezeu care nu-mi dă dreptate. Viu este cel atotputernic care îmi amărăște viața, că atâta vreme cât voi avea suflet și suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele, buzele mele nu vor rosti nimic nedrept, limba mea nu va spune nimic neadevărat. Departe de mine gândul să vă dau dreptate. Până la cea din urmă suflare îmi voi apăra nevinovăția. Țin să-mi scot dreptatea și nu voi slăbi. Inima nu mă mustră pentru niciuna din zilele mele. Vrăjmașul meu să fie ca cel rău și potrivnicul meu ca cel nelegiuit. Ce nădejde mai rămâne celui nelegiuit când îi taie Dumnezeu firul vieții, când îi ia sufletul? Îi ascultă Dumnezeu strigătele când vine strâmtorarea peste el? Este cel atotputernic desfătarea lui? Înalță el în tot timpul rugăciunii lui Dumnezeu? Vă voi învăța căile lui Dumnezeu, nu vă voi ascunde planurile celui atotputernic. Dar voi le cunoașteți și sunteți de același gând. Pentru ce dar vorbiți așa de prostește? Iată soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău, moștenirea pe care o hotărăște cel atotputernic celui nelegiuit. Dacă are mulți fii, îi are pentru sabie și odraslele lui duc lipsă de pâine. Cei ce scapă din ai lui sunt îngropați de ciumă și văduvele lor nu-i plâng. Dacă strânge argint ca țărâna, dacă îngrămădește haine ca noroiul, el le strânge, dar cel fără vină se îmbracă în ele și de argintul lui omul fără prihană are parte. Casa lui este ca aceea pe care o zidește molia, ca o colibă pe care și-o face un străjer. Se culcă bogat și moare despoiat, deschide ochii și totul a pierit. Îl apucă groaza ca niște ape și noaptea îl ia vârtejul. Vântul de răsărit îl ia și se duce, îl smulge cu putere din locuința lui. Dumnezeu aruncă fără milă săgeți împotriva lui și cel rău ar vrea să fugă să scape de ele. Oamenii bat din palme la căderea lui și îl fluieră la plecarea din locul lui.

0: cuvinte ascunse.
1: Privind din nou la Ioan 15, în versetele 1 până la 5, Domnul nostru descrie în mod sugestiv relația noastră cu El, referindu-se la sine ca vița, în limba greacă ampelos. Viticultura este printre cele mai vechi, dacă nu cea mai veche dintre toate formele agriculturii. Despre Noe citim: Noe a început să fie lucrător de pământ și a sădit o vie. A băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Este semnificativ faptul că Noe ilustrează atât metaforele pozitive, cât și cele negative, pe care le reprezintă vița, adică fertilitatea și creșterea pe de o parte și desfrânarea prin beție pe de altă parte. Vița a reprezentat o imagine foarte importantă în Vechiul Testament. De exemplu, în Isaia 5, versetele 1 până la 7, Israel este vița. Dumnezeu este stăpânul viei, iar recolta sunt strugurii sălbatici care nu sunt buni de nimic. Via aceasta va fi în cele din urmă pustiită. Vița este, prin urmare, o imagine centrală și în Ioan 15. Cel mai semnificativ lucru și aflat în contrast dramatic cu Israel este faptul că Domnul nostru spune despre sine: Eu sunt adevărata viță. Iisus pune semnul egalității între sine și Dumnezeu, folosind cuvintele Eu sunt și declarând că El există prin sine și că nu are început. Această declarație este, de fapt, ultima dintre cele 7 declarații Eu sunt ale lui Hristos în Evanghelia lui Ioan, afirmații care declară divinitatea sa. Deci, vița ne oferă cel puțin 3 imagini practice. În primul rând, în viță există viață. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic, spune Domnul nostru. Aceasta din cauză că El este viața. În El era viața și viața era lumina oamenilor. El este creatorul, dătătorul vieții. În al doilea rând, în viță este longevitate. Așa cum ramurile au rămas în viață pentru că au rămas în viță, tot așa și noi avem viață pentru că rămânem în adevărata viță. În al treilea rând, în viță este rod delicios. Fiecare credincios adevărat ori produce roadă, ori produce mai multă roadă, ori produce multă roadă. Toate acestea datorându-se faptului că rămâne în adevărata viță, și anume Hristos.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 42.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.
2: Pune-ți inima celui ce crede într-un teasc și veți vedea cum din ea picură Dumnezeu.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te opri, mergi înainte. Uneori am vrut să renunț. Descurajarea m-a copleșit. M-am uitat la punctele mele slabe și mi-am zis: Doamne, cred că poți găsi pe cineva mai bun decât mine să facă treaba asta. Dar surprinzător, Dumnezeu spune altceva. El nu îi caută pe cei competenți, ci pe cei care se pun la dispoziția Lui. El nu are nevoie de oameni talentați și de plin de carismă. El este cel care dă darurile și talentele și le poate suplimenta oricând este nevoie de mai mult. El vrea dragostea, dedicarea, credința, ascultarea noastră. Continuăm incursiunea noastră în Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, versetele de la 1 la 3. Există o progresie a răului. Te duci la un sfat greșit, ești influențat de o gândire negativă. Însă psalmul continuă traseul. Dacă ai ajuns să fii influențat de o gândire negativă, nu te bloca acolo, nu te opri în punctul acela. Știi că în cuvântul lui Dumnezeu există multe exemple de bărbați și de femei care au avut această dorință de a se opri și de a arunca totul pe fereastră? Dacă ai trecut vreodată prin această situație, să știi că nu ești singur. Un exemplu este Ilie, renumitul profet al lui Dumnezeu. După ce a experimentat o victorie spirituală pe muntele Carmel, când Dumnezeu a coborât foc din cer să mistuie jertfa, poporul nu s-a întors la închinarea la Baal. Mai mult, Ilie a primit o amenințare cu moartea din partea împărătesei Izabela. Acesta a fost punctul unei imense descurajări, când Ilie i-a cerut lui Dumnezeu să ia viața. Te invit să citești 1 Împărați, capitolul 19, de la versetul 2 la 8. Dumnezeu îți spune să nu te oprești, să continui, să perseverezi. Îngerul lui Dumnezeu i-a poruncit lui Ilie să mănânce și să meargă mai departe. Cu puterea pe care a primit-o, s-a ridicat și a început să înainteze din nou. A urmat o călătorie de 40 de zile și 40 de nopți până când a ajuns pe muntele lui Dumnezeu. Chiar în timp ce parcurgi devoționalul acesta, Dumnezeu îți șoptește să nu rămâi blocat în descurajarea, în dezamăgirea ta. El îți oferă hrana, revelația cuvintelor Lui, puterea de a merge mai departe. Primește-le și nu te opri pe calea celor păcătoși, calea care duce la eșec și la moarte. Chiar dacă pare dificil și drumul este îngust, continuă să mergi, vei fi binecuvântat, vei fi fericit. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: sunt Adrian Coș și ascult Radio Levi. Ascultă și tu. Ascultă muzică pentru suflet, oriunde, online.
1: În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.

0: Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altare.
1: Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 42.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Răul este o problemă pentru creștinism, însă nu una fatală. În toate lucrurile trebuie să interpretăm necunoscutul în lumina a ceea ce cunoaștem și nu ceea ce cunoaștem în lumina a ceea ce nu cunoaștem. Ceea ce cunoaștem e că Dumnezeu există și e bun, spunea R.C. Sproul. Este formidabil să te poți baza întotdeauna pe ceva solid și veritabil. Într-o lume degradată în multe feluri și în care răul se propagă cu viteze amețitoare, creștinul se simte adesea descumpănit. Dezlănțuirea păcatului, opulența cu care se manifestă și răspândirea lui, pot să intimideze până și cel mai serios copil al lui Dumnezeu. Ce-ar fi ca atunci când ne confruntăm cu toate acestea, să ne refugiem în textul infailibil al Scripturilor? Ce-ar fi dacă, în loc să ne lamentăm, ne-am găsit alinare în caracterul imuabil al lui Dumnezeu? Mari oameni ai credinței au făcut la fel. Au admis că există întrebări fără răspuns, dar s-au agățat întotdeauna de revelația divină. Au recunoscut că nu tot poate fi înțeles și explicat, dar totul poate fi crezut atâta vreme cât vine de la Dumnezeu. Să fim și noi dintre ei, să fim realiști, dar în același timp încrezători.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 42.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Psalmul 134, o cântare a treptelor. Iată, binecuvântați pe Domnul, toți robii Domnului, care stați noaptea în casa Domnului. Ridicați-vă mâinile spre sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul. Domnul să te binecuvinteze din Sion, El care a făcut cerurile și pământul.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 42.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, slujește privind oamenii. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 4. Biblia ne spune în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 3, începând cu versetul 2, despre un omolog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am, îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Am încheiat citatul din Cuvântul lui Dumnezeu. Această minune începe cu aceste cuvinte. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Și continuă cu, l-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat. În zonele din Africa de Sud, unde trăiesc comunitățile Zulu, oamenii se salută între ei cu o expresie care înseamnă, mă uit la tine. Ar putea fi aceasta strategia lui Dumnezeu pentru suferința umană? Mai întâi priviri pline de bunătate văd durerile oamenilor disperați. Apoi mâini puternice îi ajută pe cei slabi. Iar după aceea, minunea lui Dumnezeu. Noi ne facem partea noastră, măruntă, Dumnezeu își împlinește partea sa măreață și viața la poarta numită Frumoasă devine, întocmai așa, frumoasă. Ca să-i slujești pe alții, trebuie mai întâi să te uiți la ei. Iar pentru a-i ridica, trebuie mai întâi să-i iubești, deoarece știi că Domnul Iisus îi iubește. Deci cuvântul lui Dumnezeu pentru tine astăzi este acesta. Slujește privind oamenii. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER.

Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 42.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: cuvinte ascunse.
1: Privind din nou la Ioan 15, în versetele 1 până la 5, Domnul nostru descrie în mod sugestiv relația noastră cu El, referindu-se la sine ca vița, în limba greacă ampelos. Viticultura este printre cele mai vechi, dacă nu cea mai veche dintre toate formele agriculturii. Despre Noe citim: Noe a început să fie lucrător de pământ și a sădit o vie. A băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Este semnificativ faptul că Noe ilustrează atât metaforele pozitive, cât și cele negative, pe care le reprezintă vița, adică fertilitatea și creșterea pe de o parte și desfrânarea prin beție pe de altă parte. Vița a reprezentat o imagine foarte importantă în Vechiul Testament. De exemplu, în Isaia 5, versetele 1 până la 7, Israel este vița. Dumnezeu este stăpânul viei, iar recolta sunt strugurii sălbatici care nu sunt buni de nimic. Via aceasta va fi în cele din urmă pustiită. Vița este, prin urmare, o imagine centrală și în Ioan 15. Cel mai semnificativ lucru și aflat în contrast dramatic cu Israel este faptul că Domnul nostru spune despre sine: Eu sunt adevărata viță. Iisus pune semnul egalității între sine și Dumnezeu, folosind cuvintele Eu sunt și declarând că El există prin sine și că nu are început. Această declarație este, de fapt, ultima dintre cele 7 declarații Eu sunt ale lui Hristos în Evanghelia lui Ioan, afirmații care declară divinitatea sa. Deci, vița ne oferă cel puțin 3 imagini practice. În primul rând, în viță există viață. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic, spune Domnul nostru. Aceasta din cauza că El este viața. În El era viața și viața era lumina oamenilor. El este creatorul, dătătorul vieții. În al doilea rând, în viță este longevitate. Așa cum ramurile au rămas în viață pentru că au rămas în viță, tot așa și noi avem viață pentru că rămânem în adevărata viță. În al treilea rând, în viță este rod delicios. Fiecare credincios adevărat ori produce roadă, ori produce mai multă roadă, ori produce multă roadă. Toate acestea datorându-se faptului că rămâne în adevărata viță, și anume Hristos.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 42.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te opri, merge înainte. Uneori am vrut să renunț. Descurajarea m-a copleșit. M-am uitat la punctele mele slabe și mi-am zis: Doamne, cred că poți găsi pe cineva mai bun decât mine să facă treaba asta. Dar surprinzător, Dumnezeu spune altceva. El nu îi caută pe cei competenți, ci pe cei care se pun la dispoziția Lui. El nu are nevoie de oameni talentați și de plin de carismă. El este Cel care dă darurile și talentele și le poate suplimenta oricând este nevoie de mai mult. El vrea dragostea, dedicarea, credința, ascultarea noastră. Continuăm incursiunea noastră în Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, versetele de la 1 la 3. Există o progresie a răului. Te duci la un sfat greșit, ești influențat de o gândire negativă. Însă psalmul continuă traseul. Dacă ai ajuns să fii influențat de o gândire negativă, nu te bloca acolo, nu te opri în punctul acela. Știi că în cuvântul lui Dumnezeu există multe exemple de bărbați și de femei care au avut această dorință de a se opri și de a arunca totul pe fereastră? Dacă ai trecut vreodată prin această situație, să știi că nu ești singur. Un exemplu este Ilie, renumitul profet al lui Dumnezeu. După ce a experimentat o victorie spirituală pe muntele Carmel, când Dumnezeu a coborât foc din cer să mistuie jertfa, poporul nu s-a întors la închinarea la Baal. Mai mult, Ilie a primit o amenințare cu moartea din partea împărătesei Izabela. Acesta a fost punctul unei imense descurajări, când Ilie i-a cerut lui Dumnezeu să ia viața. Te invit să citești întâi Împărați, capitolul 19, de la versetul 2 la 8. Dumnezeu îți spune să nu te oprești, să continui, să perseverezi. Îngerul lui Dumnezeu i-a poruncit lui Ilie să mănânce și să meargă mai departe. Cu puterea pe care a primit-o, s-a ridicat și a început să înainteze din nou. A urmat o călătorie de 40 de zile și 40 de nopți până când a ajuns pe muntele lui Dumnezeu. Chiar în timp ce parcurgi devoționalul acesta, Dumnezeu îți șoptește să nu rămâi blocat în descurajarea, în dezamăgirea ta. El îți oferă hrana, revelația cuvintelor Lui, puterea de a merge mai departe. Primește-le și nu te opri pe calea celor păcătoși, calea care duce la eșec și la moarte. Chiar dacă pare dificil și drumul este îngust, continuă să mergi, vei fi binecuvântat, vei fi fericit. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 42.

Răul este o problemă pentru creștinism, însă nu una fatală. În toate lucrurile trebuie să interpretăm necunoscutul în lumina a ceea ce cunoaștem și nu ceea ce cunoaștem în lumina a ceea ce nu cunoaștem. Ceea ce cunoaștem e că Dumnezeu există și e bun, spunea R.C. Sproul. Este formidabil să te poți baza întotdeauna pe ceva solid și veritabil. Într-o lume degradată în multe feluri și în care răul se propagă cu viteze amețitoare, creștinul se simte adesea descumpănit. Dezlănțuirea păcatului, opulența cu care se manifestă și răspândirea lui pot să intimideze până și cel mai serios copil al lui Dumnezeu. Ce-ar fi ca atunci când ne confruntăm cu toate acestea să ne refugiem în textul infailibil al Scripturilor? Ce-ar fi dacă în loc să ne lamentăm, ne-am găsi alinare în caracterul imuabil al lui Dumnezeu? Mari oameni ai credinței au făcut la fel. Au admis că există întrebări fără răspuns, dar s-au agățat întotdeauna de revelația divină. Au recunoscut că nu tot poate fi înțeles și explicat, dar totul poate fi crezut atâta vreme cât vine de la Dumnezeu. Să fim și noi dintre ei, să fim realiști, dar în același timp încrezători.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 42.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Psalmul 134, o cântare a treptelor. Iată, binecuvântați pe Domnul, toți robii Domnului, care stați noaptea în casa Domnului. Ridicați-vă mâinile spre sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul. Domnul să te binecuvinteze din Sion, El care a făcut cerurile și pământul.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 42.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Slujește privind oamenii. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis: uită-te la noi. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 4. Biblia ne spune în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 3, începând cu versetul 2, despre un omolog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis: uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Am încheiat citatul din cuvântul lui Dumnezeu. Această minune începe cu aceste cuvinte: Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis: uită-te la noi. Și continuă cu: l-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat. În zonele din Africa de Sud, unde trăiesc comunitățile Zulu, oamenii se salută între ei cu o expresie care înseamnă: mă uit la tine. Ar putea fi aceasta strategia lui Dumnezeu pentru suferința umană? Mai întâi priviri pline de bunătate văd durerile oamenilor disperați. Apoi mâini puternice îi ajută pe cei slabi. Iar după aceea, minunea lui Dumnezeu. Noi ne facem partea noastră măruntă, Dumnezeu își împlinește partea sa măreață și viața la poarta numită Frumoasă devine întocmai așa, frumoasă. Ca să-i slujești pe alții, trebuie mai întâi să te uiți la ei. Iar pentru a-i ridica, trebuie mai întâi să-i iubești, deoarece știi că Domnul Iisus îi iubește. Deci cuvântul lui Dumnezeu pentru tine astăzi este acesta: slujește privind oamenii. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 42.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: cuvinte ascunse.
1: Privind din nou la Ioan 15, în versetele 1 până la 5, Domnul nostru descrie în mod sugestiv relația noastră cu El, referindu-se la sine ca vița, în limba greacă ampelos. Viticultura este printre cele mai vechi, dacă nu cea mai veche dintre toate formele agriculturii. Despre Noe citim: Noe a început să fie lucrător de pământ și a sădit o vie. A băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Este semnificativ faptul că Noe ilustrează atât metaforele pozitive, cât și cele negative, pe care le reprezintă vița, adică fertilitatea și creșterea pe de o parte și desfrânarea prin beție pe de altă parte. Vița a reprezentat o imagine foarte importantă în Vechiul Testament. De exemplu, în Isaia 5, versetele 1 până la 7, Israel este vița. Dumnezeu este stăpânul viei, iar recolta sunt strugurii sălbatici care nu sunt buni de nimic. Via aceasta va fi în cele din urmă pustiită. Vița este, prin urmare, o imagine centrală și în Ioan 15. Cel mai semnificativ lucru și aflat în contrast dramatic cu Israel este faptul că Domnul nostru spune despre sine: Eu sunt adevărata viță. Iisus pune semnul egalității între sine și Dumnezeu, folosind cuvintele Eu sunt și declarând că El există prin sine și că nu are început. Această declarație este, de fapt, ultima dintre cele 7 declarații Eu sunt ale lui Hristos în Evanghelia lui Ioan, afirmații care declară divinitatea sa. Deci, vița ne oferă cel puțin 3 imagini practice. În primul rând, în viță există viață. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic, spune Domnul nostru. Aceasta din cauză că El este viața. În El era viața și viața era lumina oamenilor. El este creatorul, dătătorul vieții. În al doilea rând, în viță este longevitate. Așa cum ramurile au rămas în viață pentru că au rămas în viță, tot așa și noi avem viață pentru că rămânem în adevărata viță. În al treilea rând, în viță este rod delicios. Fiecare credincios adevărat ori produce roadă, ori produce mai multă roadă, ori produce multă roadă. Toate acestea datorându-se faptului că rămâne în adevărata viță, și anume Hristos.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 42.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.
1: De atâtea ori am vrut

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te opri, mergi înainte. Uneori am vrut să renunț. Descurajarea m-a copleșit. M-am uitat la punctele mele slabe și mi-am zis: Doamne, cred că poți găsi pe cineva mai bun decât mine să facă treaba asta. Dar surprinzător, Dumnezeu spune altceva. El nu îi caută pe cei competenți, ci pe cei care se pun la dispoziția Lui. El nu are nevoie de oameni talentați și de plin de carismă. El este Cel care dă darurile și talentele și le poate suplimenta oricând este nevoie de mai mult. El vrea dragostea, dedicarea, credința, ascultarea noastră. Continuăm incursiunea noastră în Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, versetele de la 1 la 3. Există o progresie a răului. Te duci la un sfat greșit, ești influențat de o gândire negativă. Însă psalmul continuă traseul. Dacă ai ajuns să fii influențat de o gândire negativă, nu te bloca acolo, nu te opri în punctul acela. Știi că în cuvântul lui Dumnezeu există multe exemple de bărbați și de femei care au avut această dorință de a se opri și de a arunca totul pe fereastră? Dacă ai trecut vreodată prin această situație, să știi că nu ești singur. Un exemplu este Ilie, renumitul profet al lui Dumnezeu. După ce a experimentat o victorie spirituală pe muntele Carmel, când Dumnezeu a coborât foc din cer să mistuie jertfa, poporul nu s-a întors la închinarea la Baal. Mai mult, Ilie a primit o amenințare cu moartea din partea împărătesei Izabela. Acesta a fost punctul unei imense descurajări, când Ilie i-a cerut lui Dumnezeu să ia viața. Te invit să citești 1 Împărați, capitolul 19, de la versetul 2 la 8. Dumnezeu îți spune să nu te oprești, să continui, să perseverezi. Îngerul lui Dumnezeu i-a poruncit lui Ilie să mănânce și să meargă mai departe. Cu puterea pe care a primit-o, s-a ridicat și a început să înainteze din nou. A urmat o călătorie de 40 de zile și 40 de nopți până când a ajuns pe muntele lui Dumnezeu. Chiar în timp ce parcurgi devoționalul acesta, Dumnezeu îți șoptește să nu rămâi blocat în descurajarea, în dezamăgirea ta. El îți oferă hrana, revelația cuvintelor Lui, puterea de a merge mai departe. Primește-le și nu te opri pe calea celor păcătoși, calea care duce la eșec și la moarte. Chiar dacă pare dificil și drumul este îngust, continuă să mergi, vei fi binecuvântat, vei fi fericit. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 42.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Puneți inima celui ce crede într-un teasc și veți vedea cum din ea picură Dumnezeu.
1: Lord, I'm grateful.

Răul este o problemă pentru creștinism, însă nu una fatală. În toate lucrurile trebuie să interpretăm necunoscutul în lumina a ceea ce cunoaștem și nu ceea ce cunoaștem în lumina a ceea ce nu cunoaștem. Ceea ce cunoaștem e că Dumnezeu există și e bun, spunea R.C. Sproul. Este formidabil să te poți baza întotdeauna pe ceva solid și veritabil. Într-o lume degradată în multe feluri și în care răul se propagă cu viteze amețitoare, creștinul se simte adesea descumpănit. Dezlănțuirea păcatului, opulența cu care se manifestă și răspândirea lui, pot să intimideze până și cel mai serios copil al lui Dumnezeu. Ce-ar fi ca atunci când ne confruntăm cu toate acestea, să ne refugiem în textul infailibil al Scripturilor? Ce-ar fi dacă, în loc să ne lamentăm, ne-am găsit alinare în caracterul imuabil al lui Dumnezeu? Mari oameni ai credinței au făcut la fel. Au admis că există întrebări fără răspuns, dar s-au agățat întotdeauna de revelația divină. Au recunoscut că nu tot poate fi înțeles și explicat, dar totul poate fi crezut atâta vreme cât vine de la Dumnezeu. Să fim și noi dintre ei, să fim realiști, dar în același timp încrezători.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 42.

0: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi.

0: ele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de el. Prin încercare,
1: pune-ți inima celui ce crede într-un teasc și veți vedea cum din ea picură Dumnezeu.

Psalmul 134, o cântare a treptelor. Iată, binecuvântați pe Domnul toți robii Domnului, care stați noaptea în casa Domnului. Ridicați-vă mâinile spre sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul. Domnul să te binecuvinteze din Sion, El care a făcut cerurile și pământul.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 42.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, slujește privind oamenii. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 4. Biblia ne spune în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 3, începând cu versetul 2, despre un omolog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat ținte la el și a zis, uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am, îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Am încheiat citatul din cuvântul lui Dumnezeu. Această minune începe cu aceste cuvinte. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Și continuă cu, l-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat. În zonele din Africa de Sud, unde trăiesc comunitățile Zulu, oamenii se salută între ei cu o expresie care înseamnă, mă uit la tine. Ar putea fi aceasta strategia lui Dumnezeu pentru suferința umană? Mai întâi priviri pline de bunătate văd durerile oamenilor disperați. Apoi mâini puternice îi ajută pe cei slabi. Iar după aceea, minunea lui Dumnezeu. Noi ne facem partea noastră măruntă, Dumnezeu își împlinește partea sa măreață și viața la poarta numită Frumoasă devine întocmai așa, frumoasă. Ca să-i slujești pe alții, trebuie mai întâi să te uiți la ei. Iar pentru a-i ridica, trebuie mai întâi să-i iubești, deoarece știi că Domnul Iisus îi iubește. Deci cuvântul lui Dumnezeu pentru tine astăzi este acesta. Slujește privind oamenii. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 42.

0: sunt pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 27. Cel din urmă răspuns al lui Iov. Iov a luat din nou cuvântul, a vorbit în pilde și a zis: Viu este Dumnezeu care nu-mi dă dreptate. Viu este cel atotputernic care îmi amărăște viața, că atâta vreme cât voi avea suflet și suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele, buzele mele nu vor rosti nimic nedrept, limba mea nu va spune nimic neadevărat. Departe de mine gândul să vă dau dreptate. Până la cea din urmă suflare îmi voi apăra nevinovăția. Țin să-mi scot dreptatea și nu voi slăbi. Inima nu mă mustră pentru niciuna din zilele mele. Vrăjmașul meu să fie ca cel rău și potrivnicul meu ca cel nelegiuit. Ce nădejde mai rămâne celui nelegiuit când îi taie Dumnezeu firul vieții, când îi ia sufletul? Îi ascultă Dumnezeu strigătele când vine strâmtorarea peste el? Este cel atotputernic de sfătarea lui? Înalță el în tot timpul rugăciunii lui Dumnezeu? Vă voi învăța căile lui Dumnezeu, nu vă voi ascunde planurile celui atotputernic. Dar voi le cunoașteți și sunteți de același gând. Pentru ce dar vorbiți așa de prostește? Iată soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău, moștenirea pe care o hotărăște cel atotputernic celui nelegiuit. Dacă are mulți fii, îi are pentru sabie și odraslele lui duc lipsă de pâine. Cei ce scapă din ai lui sunt îngropați de ciumă și văduvele lor nu-i plâng. Dacă strânge argint ca țărâna, dacă îngrămădește haine ca noroiul, el le strânge, dar cel fără vină se îmbracă în ele și de argintul lui omul fără prihană are parte. Casa lui este ca aceea pe care o zidește molia, ca o colibă pe care și-o face un străjer. Se culcă bogat și moare despoiat, deschide ochii și totul a pierit. Îl apucă groaza ca niște ape și noaptea îl ia vârtejul. Vântul de răsărit îl ia și se duce, îl smulge cu putere din locuința lui. Dumnezeu aruncă fără milă săgeți împotriva lui și cel rău ar vrea să fugă să scape de ele. Oamenii bat din palme la căderea lui și îl fluieră la plecarea din locul lui.

0: Cuvinte ascunse.
1: Privind din nou la Ioan 15, în versetele 1 până la 5, Domnul nostru descrie în mod sugestiv relația noastră cu El, referindu-se la sine ca vița, în limba greacă ampelos. Viticultura este printre cele mai vechi, dacă nu cea mai veche dintre toate formele agriculturii. Despre Noe citim: Noe a început să fie lucrător de pământ și a sădit o vie, a băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Este semnificativ faptul că Noe ilustrează atât metaforele pozitive cât și cele negative, pe care le reprezintă vița, adică fertilitatea și creșterea pe de o parte și desfrânarea prin beție pe de altă parte. Vița a reprezentat o imagine foarte importantă în Vechiul Testament. De exemplu, în Isaia 5, versetele 1 până la 7, Israel este vița, Dumnezeu este stăpânul viei, iar recolta sunt strugurii sălbatici care nu sunt buni de nimic. Via aceasta va fi în cele din urmă pustiită. Vița este prin urmare o imagine centrală și în Ioan 15. Cel mai semnificativ lucru și aflat în contrast dramatic cu Israel este faptul că Domnul nostru spune despre sine: Eu sunt adevărata viță. Iisus pune semnul egalității între sine și Dumnezeu, folosind cuvintele Eu sunt și declarând că El există prin sine și că nu are început. Această declarație este de fapt ultima dintre cele 7 declarații Eu sunt ale lui Hristos în Evanghelia lui Ioan, afirmații care declară divinitatea sa. Deci, vița ne oferă cel puțin 3 imagini practice. În primul rând, în viță există viață. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic, spune Domnul nostru. Aceasta din cauză că El este viața. În El era viața și viața era lumina oamenilor. El este creatorul, dătătorul vieții. În al doilea rând, în viță este longevitate. Așa cum ramurile au rămas în viață pentru că au rămas în viță, tot așa și noi avem viață pentru că rămânem în adevărata viță. În al treilea rând, în viță este rod delicios. Fiecare credincios adevărat ori produce roadă, ori produce mai multă roadă, ori produce multă roadă. Toate acestea datorându-se faptului că rămâne în adevărata viță, și anume Hristos.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 42.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te opri, merge înainte. Uneori am vrut să renunț. Descurajarea m-a copleșit. M-am uitat la punctele mele slabe și mi-am zis: Doamne, cred că poți găsi pe cineva mai bun decât mine să facă treaba asta. Dar surprinzător, Dumnezeu spune altceva. El nu îi caută pe cei competenți, ci pe cei care se pun la dispoziția Lui. El nu are nevoie de oameni talentați și de plin de carismă. El este cel care dă darurile și talentele și le poate suplimenta oricând este nevoie de mai mult. El vrea dragostea, dedicarea, credința, ascultarea noastră. Continuăm incursiunea noastră în Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, versetele de la 1 la 3. Există o progresie a răului. Te duci la un sfat greșit, ești influențat de o gândire negativă. Însă psalmul continuă traseul. Dacă ai ajuns să fii influențat de o gândire negativă, nu te bloca acolo, nu te opri în punctul acela. Știai că în cuvântul lui Dumnezeu există multe exemple de bărbați și de femei care au avut această dorință de a se opri și de a arunca totul pe fereastră? Dacă ai trecut vreodată prin această situație, să știi că nu ești singur. Un exemplu este Ilie, renumitul profet al lui Dumnezeu. După ce a experimentat o victorie spirituală pe muntele Carmel, când Dumnezeu a coborât foc din cer să mistuie jertfa, poporul nu s-a întors la închinarea la Baal. Mai mult, Ilie a primit o amenințare cu moartea din partea împărătesei Izabela. Acesta a fost punctul unei imense descurajări, când Ilie i-a cerut lui Dumnezeu să ia viața. Te invit să citești 1 Împărați, capitolul 19, de la versetul 2 la 8. Dumnezeu îți spune să nu te oprești, să continui, să perseverezi. Îngerul lui Dumnezeu i-a poruncit lui Ilie să mănânce și să meargă mai departe. Cu puterea pe care a primit-o, s-a ridicat și a început să înainteze din nou. A urmat o călătorie de 40 de zile și 40 de nopți până când a ajuns pe muntele lui Dumnezeu. Chiar în timp ce parcurgi devoționalul acesta, Dumnezeu îți șoptește să nu rămâi blocat în descurajarea, în dezamăgirea ta. El îți oferă hrana, revelația cuvintelor Lui, puterea de a merge mai departe. Primește-le și nu te opri pe calea celor păcătoși, calea care duce la eșec și la moarte. Chiar dacă pare dificil și drumul este îngust, continuă să mergi, vei fi binecuvântat, vei fi fericit. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată,

pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 42.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: noi.
1: Psalmul 134, o cântare a treptelor. Iată, binecuvântați pe Domnul, toți robii Domnului, care stați noaptea în casa Domnului. Ridicați-vă mâinile spre sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul. Domnul să te binecuvinteze din Sion, El care a făcut cerurile și pământul.

pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 42.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: Dacă nu mai poți să arăți strălucirea cerului, vei arăta doar umbrele pământului.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, slujește privind oamenii. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 4. Biblia ne spune în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 3, începând cu versetul 2, despre un omolog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Am încheiat citatul din cuvântul lui Dumnezeu. Această minune începe cu aceste cuvinte. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Și continuă cu, l-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat. În zonele din Africa de Sud, unde trăiesc comunitățile Zulu, oamenii se salută între ei cu o expresie care înseamnă mă uit la tine. Ar putea fi aceasta strategia lui Dumnezeu pentru suferința umană? Mai întâi priviri pline de bunătate văd durerile oamenilor disperați. Apoi mâini puternice îi ajută pe cei slabi. Iar după aceea, minunea lui Dumnezeu. Noi ne facem partea noastră, măruntă, Dumnezeu își împlinește partea sa măreață. Și viața la poarta numită Frumoasă devine, întocmai așa, frumoasă. Ca să-i slujești pe alții, trebuie mai întâi să te uiți la ei. Iar pentru a-i ridica, trebuie mai întâi să-i iubești, deoarece știi că Domnul Iisus îi iubește. Deci cuvântul lui Dumnezeu pentru tine astăzi este acesta. Slujește privind oamenii. Ați ascultat? Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: acum în cer.
1: Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 42.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: cuvinte ascunse.
1: Privind din nou la Ioan 15, în versetele 1 până la 5, Domnul nostru descrie în mod sugestiv relația noastră cu El, referindu-se la sine ca vița, în limba greacă ampelos. Viticultura este printre cele mai vechi, dacă nu cea mai veche dintre toate formele agriculturii. Despre Noe citim: Noe a început să fie lucrător de pământ și a sădit o vie. A băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Este semnificativ faptul că Noe ilustrează atât metaforele pozitive, cât și cele negative, pe care le reprezintă vița, adică fertilitatea și creșterea pe de o parte și desfrânarea prin beție pe de altă parte. Vița a reprezentat o imagine foarte importantă în Vechiul Testament. De exemplu, în Isaia 5, versetele 1 până la 7, Israel este vița. Dumnezeu este stăpânul viei, iar recolta sunt strugurii sălbatici care nu sunt buni de nimic. Via aceasta va fi în cele din urmă pustiită. Vița este, prin urmare, o imagine centrală și în Ioan 15. Cel mai semnificativ lucru și aflat în contrast dramatic cu Israel este faptul că Domnul nostru spune despre sine: Eu sunt adevărata viță. Iisus pune semnul egalității între sine și Dumnezeu, folosind cuvintele Eu sunt și declarând că El există prin sine și că nu are început. Această declarație este, de fapt, ultima dintre cele 7 declarații Eu sunt ale lui Hristos în Evanghelia lui Ioan, afirmații care declară divinitatea sa. Deci, vița ne oferă cel puțin 3 imagini practice. În primul rând, în viță există viață. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic, spune Domnul nostru. Aceasta din cauză că El este viața. În El era viața și viața era lumina oamenilor. El este creatorul, dătătorul vieții. În al doilea rând, în viță este longevitate. Așa cum ramurile au rămas în viață pentru că au rămas în viță, tot așa și noi avem viață pentru că rămânem în adevărata viță. În al treilea rând, în viță este rod delicios. Fiecare credincios adevărat ori produce roadă, ori produce mai multă roadă, ori produce multă roadă. Toate acestea datorându-se faptului că rămâne în adevărata viță, și anume Hristos.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 42.